radio samar delling radio aiba ye dayen orri apai asan kikien sur kaititi nastaringa kikil makau bundigi naskanyungi ara jina ka naskain donga kago kitulling na kikil mangsiming al dayen gwengi yeyi ne diele sa diswatu leyi.